nipa wa joni ye Arab TV Samsung Lita wa joni ye no pay German FT Samsung the party blogger Adepa unso wa joni ye no pay Ewa TikTok Yamiyusha mui na no pay Isaac Unsu wajwani ye Sansuna Mr. K wajwani ye Emmanuel Unsu wajwani ye on TikTok Nyami nishia mwina ano pe Ano pe di oyu di ye focus no Ano pe on so ya dear mami Ano pe wa uya ya uti mi Wa u di ufidia to insure 104.5 Ano pe bosu yosu Anope sa yale bi na ni wudi esi a. Anope ewo Yesu Kristo Nazareth ni e demo. Ewurade ensa wo yade ema mi anope yi. Wa wonam yawmu. Wa wonam amaneemu. Wa wonam atitimu. Anope odie fo kasie no. Ansa wo yade ema mi

wa wa dwina ensi so anopa yi adwendwina gyawo yade anopa yi wa sori da wo kata so wontumi mpo nsori nsi fom efise adwem bi da wo so a wuti wo ho a ente anopa ewo yesu kristo nazaret ni etim mu Eradin fa anu yem fa mrew. Awo bo bia wuti mi fi bia. Efise nyame na yedi na chinu. Onu oyi oduyefo kese. Onyi si bo borji. Lawrence yamin sha no pe wa jone yeyi. Lady D.

Amo ba ama ne ye fe. Of Kans Kampele Limited. Mid City Dental Clinic. Anyone akay na tumi ba ama ye tumi.

Eti bisho eko banki ni niye Si apo na fatu fono sana fe eti bimu wa yepa Metu ni atuala ibi wate bebe bia bebe ya wo bia no Mabu wa ye kama kama pa Masa onfo musa wa ye pin code Anasa wa ye bank card niya